0: an gbọ tẹni kan pe anje aduke dadi awon lo lekeji ada mo de lati lekeji o +2349062 odometa 949 0809 7 odometa 949 07055 odometa 949 hello
1: hello ma kibola
0: jai wadada
1: lafia la
0: madam da
1: singula wa
0: singuni any your son, any your son. 11:46. Wa ba seju to ku si amo fi afita. Oba ni wumu ni o so bi ta fa lo. Eh wa bu osi le, won bo won lo. Hello.
2: E
0: ma kale. Ataro ni o. Mami iya abeji Olorun logbon lati
2: Akinyele.
0: Akinyele ona bolu.
2: Akinyele.
0: Akinyele. Dari beji da.
2: Ataro.
0: Muna wa.
2: Se wa so ya ra o.
0: E farabale. Eyin wa dasun. Hello.
2: Ale ti won dasun na ni.
0: Ani e fara. Eyin wa e ma o. Eyin wa dasun.
2: Eh.
0: Awon mo nko.
2: O na fun yara won.
0: E ma gbo. Se won ku on yara ti yin na lo yara won. Abeyin se ku on yara won.
2: No, ta le ku fun ti so ni.
0: Ani se se ku on yara won ni. Yai. O ja to. Hello.
2: Hello.
0: E ma kale. Hello.

Ma ya ga da ba sa ta ba lo da e binu tan ta lo joko si bi to ye ki wa wa ni ogun orun o si wa ni di Olorun.